0: àwọn nǹkan kan wà tó yí pọ̀ mọ́ ògo.
1: Ọkọ̀ mojí sọ́nà bèbí.
0: Kọ́lọ́gọ́ tó dológo, ojú á rí tó.
1: Mo mojúkọ ọmọ ní mo ní ìyó, nínú ìjà mi.
0: Gbogbo ṣẹ́ tí kálukú dẹ̀ ń ṣe nú ayé, ẹ gbọ́ mi dáadáa.
1: Àyùbá, mo rí bàtà yìí.
0: Lọ́nà ni Azadi tiẹ̀.

0: tonight na my night. I go clear the table. Red, black, red, zero. I don't crack the code. No joke.
1: The only thing where you feel crack, now jokes.
0: They play.
2: Make we bet. Win big on Betano Casino. Enjoy more than 5,000 slots on Aviator and mega jackpots every day. Download the Betano app on Google Play or Apple Store or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.
3: Bí mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi, kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara, máa yá mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú, fẹ́rẹ́fẹ́, tàbí funfun lẹ́lẹ́, pẹ̀lú alábárin rẹ̀, gbẹ̀gìrì, aláwọ̀ òféèfé, tókì, lẹ́kẹtí, àti àwọn àkọlùkọ gbà ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀. Bí ikùn mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Àmàlà mi ọ̀wọ́n ẹ̀kú ojúlọ́nà.

0: bí àkọ́dúnú. Bẹ́ẹ̀ alúṣẹ̀kẹrẹ ò ná gẹrẹ. Torí bá méjì kọ́ 32FM 94.9 ló mú dùnú báráyé.
1: 32FM 94.9
2: Laughter House
1: Orí òkè tètè Premier
2: Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: 92 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Ọjẹ́ ti kúrò ní tàná, egun ti dòwó. 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
2: Àsìkò tó fún ìròyìn láti ìkànnì 32 FM 94.9.

Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dá títú ẹ̀fẹ̀ gúdoṣù ó lé téńté.

0: àtàn rẹ́sẹ̀ jábàtà onílùú dùdùn fìdùnnú pòwé àpọ́dúnú bẹ́ẹ̀ alúṣẹ̀kẹrẹ onágẹrẹ torí bá méjì kọ 32 FM 94.9 ló mú dùnnú báráyé.
1: 32 FM 94.9 Laughter House
2: Orí òkè tètè Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: 32 FM, 94.9.
1: Gbogbo ní bara Golden Chance Lotto. Ẹkú àdúró ti wà. Lórí kórè ní iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yóò máa tẹ́yìn lọ́rùn. Lórí ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú wa. Golden Chance Lotto. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n san winnings. O ní jẹ́ tán kó tún máa bèrè nínú ẹ̀. Níbikíbi ló ti lè gba winnings ẹ. You can get winnings anywhere. Èyí gan ló mú ọkàn oníbàárà wa balẹ̀. Golden Chance Lotto kẹ̀tì. Láti so oníbàárà dọlọ́rọ̀. Golden Chance Lotto. Iléeṣẹ́ ti wá àfààyè gbàgbàkúgbà. Láyé àkísọ pé kí àwọn agent wa tajà. Máa fi kandí kan. Iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yàtọ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ là wá ń sanwó. Tó sì hàn kedere fáyé láti gbà yíwá. Wàrà ṣe sàní winnings. Ìdíre ti lè ṣe Golden Chance Lotto. Fèjì aṣíwájú láàrin àwọn akẹgbẹ́.
2: Tó o bá fẹ́ di alágbàtà wa, fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 0703397-6247. Àdéhùn àti àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ o.
3: Gbígbàkúgbà tá bá jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló sanwó.
1: Golden Chance Lotto, ọ̀nà tó yá láti sọ di mílíọ́nìyà.
4: Hi, yours very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on Classics, Evergreen Musical Razzmatazz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz,
5: Hit the Road, Jack, don't you come back.
4: Classic Soul,
6: I Want Security,
4: Disco, Funk, Reggae, High Life, and a whole lot more. Classics from three decades.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dáti tú fm dosù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dáti tú fm 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté premier mọ́kànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì.

ìràwọ̀ kan yọ ọmì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dáti tú ẹfẹ ńdoṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dáti tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtọrísun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹ nìjẹ tẹnu kọ tètè bọ̀ọ̀lì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn káyé 94.9

0: 32 FM 94.9.
1: Àwọn èèkàn kùkù gan bẹ ńlẹ̀ yìí ó tó jẹ́ pé tá a bá fojú foṣẹ́ rere wọn kì í ṣe ń tó ní láárí rárá.
2: La ṣe kóṣẹ́ rere àwọn ẹni tá a wí ọ̀hún sórí ètò kan ètò pàtàkì tí ń jẹ́.
3: Arábàáni.
2: Látàgo mẹ́sàn-án sáàgo mẹ́wàá gbogbo àṣálẹ́ ọjọ́ Àlàmísì èyí ni ọjọ́ Thursday. Lètò tá a wí ọ̀hún ó gbìnàyà lórí afẹ́fẹ́.
1: Nígbà tí bá àmọ́ tán yín Adémọ́lá Adéjúmọ́ máa fòbìlì túkọ̀ tó sọ ń tọmọ́ọ̀tọ̀.
2: Bẹ́ẹ̀ bá a kéré ẹ jù wá lọ ètò àtàtà láàfin ṣòdiwọ̀n.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tó ẹfẹ gúdọṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dájú tó ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté prẹ́míà mọ́kọ́lá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí àfin gorí òkè ó hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tú ẹfẹ gbọdọṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dájú tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté prẹ́míà mọ́kọ́lá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32fm ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ ká jà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni àfẹ́.

0: gbogbogun tó lé.
1: Every heart bat
0: níwájú ẹ.
1: Before you
0: go to ẹ̀rí.
1: Yeah.
0: A pe orúkọ ọjọ́.
1: Máa tẹ̀lé ma Jesus.
0: Olúwa lónìí.
1: One Lord today.
0: Fún mi ní ọ̀nà àbáyọ.
1: Give me way out.
0: Ṣé o tí mo là kọjá?
1: So what am I passing through?
0: Ṣé o tí mo fẹ́ dà láyé?
1: So what am I to come in life?
0: Fún mi ní ọ̀nà
1: àbáyọ. Give me a way out.
0: Fún mi ní ọ̀nà
1: àbáyọ. Give me a way out.
0: Oyè.